0: Ben bibumo ye ha webe ha nyen di ha ga bina wa. Mama go he ye de de ton kura ti ga we ne on bimo. Zomi sana ha ko no. Ye wa ton wa an bimo ye ne ton na wa na bimo.
1: Ton kura ti ga man bimo me ma ba mi ton kura.